Радіо Чіпельдук. Самий безбашенний танк на мирном фронті інтернет-радіо.